Mir iz Bosne, u Sjovića već je 20 stepeni Celzijusa. Čekuje nas još jedan vreo, vruć, topao, spadan, žestog dan koji će biti obilježen mnogobrojnim događajima i dešavanjima na teritoriji grada Bosanska Krupa.

Danas se na unu Sikre Une, onda na trga Ale Izetbegovića. Danas, 46. Unski Lađari, brend turističko-sportska manifestacija Unski Lađari autohtona, bosansko-krupska. Se počinje od 16 sati i 30 minuta okupljanjem Lađara na Keju. Vlasta Une, od 21 sat proglašenje pobjednika, a onda gala, koncert u samom centru Bosanske Krupe, posljednje vekovnom tvrđavom Psete u samom centru grada, na trgu Ale Izetbegovića, koncert velike bosansko-hercegovačke zvijezde Mirza Selimović. Danas sve na Uni, kraj Une, a onda i veliki koncert za sve vas. Mirza Selimović. Piši.

proizvode, odnosno preparati na osnovu rada vrijednih pčelica, ali i vrijednih ljudi iz Bosanske Krupe. Udruženje pčelara Lipa poziva vas da i danas od 8 pa do kasnih večernjih sati obiđete njihove štandove, vidite šta su to sve vredne ruke donijele za vas, napravile, uzele iz prirode samo za vas. 17. Bosansko-Krupski sajam meda danas u ulici 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade od 8 do 22.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni, 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

To praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

danas 46. Unski lađari. U Bosanskoj Krupi jučer otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Njemačka u problemima zbog vodoopskrbe. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Bosanskoj Krupi se danas održava tradicionalna manifestacija Unski lađari, koji se ove godine održavaju po 46. put. Trka Unskih lađara, koja sa pravom srčano prikazuje našu tradiciju, ponos i sportski duh, ali i ljubav prema Uni, decenijama gradi mlade ljude, lađare, ali i ljubitelje manifestacije. Danas u 16:30 okupljanje na Keju, u 17:00 defile. Od 18:30 očekuje nas glavna trka lađara, koja okuplja najbolje lađare, a očekujemo ih na drvenim mostovima u 19:00, a onda od 19:30 tradicionalni skokovi prva lasta Une. U 21:00 proglašenje pobjednika. Glavni pokrovitelj Unskih lađara je grad Bosanska Krupa, uz podršku javne ustanove Kulturno-sportski centar, Sportski savez grada Bosanska Krupa i Turistička zajednica Bosanska Krupa. Tehnički organizator trke je udruženje Unski lađari Bosanska Krupa.

7,75. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar. Plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

opisujući ga kao važan strateški korak koji odražava posvećenost tri zemlje jačanju regionalne i međunarodne saradnje, prema saopćenju organizacije prenosi FENA. Sport. Šesta redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, te je podržan projekt izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Senici, te je usvojen budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran na iznos od 4 miliona konvertibilnih maraka. Skupština je zauzela čvrst i jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Senici. Prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.